OK, puis d'ailleurs, t'as regardé la balle au tobac d'un coin, t'as monté mon caille. Batonis Ogalis. Dagom Oxinolid. Alma Sabuho. Kumusta, Mataga Buho? Majong Pagminda Ninja. Og akong tubaglong. Anang tigmo ni mo hagdanan. Ikan daw kang Rusi Dumagiti. Kumusta, mga taga Dumagiti? Ayaw!